ce zic ca de chiste, de drumul de poste, m-am numit. Pe fazmena ca grana, cu stiu Ferdinand, de la dumneata acasă, domnul Ibu. Pe opera bună, ce zic ca de chiste.